سامعین، آج کی بزم نرم کچھ اس طرح ترتیب دے گئی ہے. آغاز پر سنیے حرف تابندہ. تحریر و پیشکش محمد عبدالحی کی ہے. مس سہل ہم جانوں کے تحت سنتے ہیں جوش ملیح آبادی کی شاعری میں انقلابی پہلو. تحریر و پیشکش محترمہ نرجیس گلنار کی ہے. اس کے علاوہ فلمی گیتوں پر مبنی پروگرام گیت سریلے گاتے جا کے تحت ناقابل فراموش سریلے نغمے پیش کریں گے. اور ہماری بزم کا اختتام پیام شب پر ہوگا جس کی تحریر و پیشکش زیدی کی ہے.

0: سامعین، آئیے بزم رنگ کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے. تحریر و پیشکش جناب محمد عبد الحی کی ہے.
1: ایک مشہور قول ہے، سب سے تعلیم طاقتور ہتھیار ہے جس کے ذریعے آپ دنیا کو بدل سکتے ہیں. عالمی سطح پر ہندوستان اعلیٰ تعلیم کے حصول کا اعلیٰ ترین مرکز تھا، جہاں دنیا بھر سے علم کے متلاشی آتے اور اپنی پیاس بجھاتے رہتے ہیں. نالندہ علم کے بڑے مراکز میں سے ایک تھا، جہاں تمام علوم کی تعلیم دی جاتی تھی، اور ایک زمانے میں یہاں ایک ساتھ 10,000 طلباء تعلیم حاصل کرتے تھے. آج ہندوستان تعلیمی ترقی میں بہت آگے نکل چکا ہے. اعلیٰ تعلیمی سلسلوں کے ساتھ ترقی کے سفر میں ہندوستان میلوں کا فاصلہ طے کر چکا ہے. نئی نسل کی انفرادی ترقی اور لائف اسکل ڈیولپمنٹ خاص توجہ دی جانے لگی ہے. سماج کے چیلنجز کا سامنا کرنے کی نئی نسل کو ترغیب دی جانے لگی ہے. حق تعلیم قانون میں جو درست خطوط وضع کیے گئے ہیں، اس نے ترقی کے مشکل راستے پر قدم بڑھانے کی راہ ہموار کر دی ہے. ہندوستان میں تعلیم کے مساوی حقوق کے اصول کو نافذ کرنے کے لیے مشترکہ تجربات پر عمل درآمد کرائے جانے کے قواعد پر کام جاری ہے. تعلیم کا حقیقی مقصد یعنی قوم

0: کی تعمیر اور ہمارے مستقبل کی نسلوں کی صورت گری کا بنیادی ہدف ہم حاصل کرنے کے ایک دم نزدیک ہیں، مگر ایک دم نزدیک ہونے کے باوجود اگر راہ دشوار معلوم ہو رہی ہے تو ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم سے کہاں بھول ہو رہی ہے۔ اس مسئلے پر غور و فکر کیا تو پتہ چلا کہ بیشتر والدین اپنے بچوں کی دماغی صحت کے متعلق فکر مند کم ہی ہوتے ہیں۔ ان کی نظر میں بچوں کے صحت مند ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بچے کسی بیماری میں مبتلا نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بچوں کے تعلق سے بیجا ذہن پر بوجھ کا ہونا اور نیند کا پورا نہ ہونا تعلیم حاصل کرنے کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ نیند پوری نہ ہونے کی کمی ایک وقت یہ بھی ہوتی ہے کہ اسکول میں سستی اور کاہلی بچے کو گھیرے رکھتی ہے۔ ذہن کا تر و تازہ نہ ہونا نیند کی کمی اور غائب دماغی ظاہر کرتا ہے، اس لیے بچوں کا ذہن تازہ فریش رکھنے کے لیے بھرپور نیند وقت پر بچے لیں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ نیند کی کمی سے تعلیم تو کیا، کسی بھی کام میں بچے ہوں یا بڑے کسی کا بھی دل نہیں لگتا۔ کہتے ہیں انسان زمین پر آباد ایک ایسا جاندار ہے جو زمین پر رہتے ہوئے زمین کے ذریعے پیدا ہونے والی ارتھنگ حاصل نہیں کرتا اور موسمی تبدیلیاں اسے متاثر کرتی ہیں۔ جب انسان کا جسم کسی بھی مرض یا کمی سے متاثر ہوتا ہے تو اسے نیند بھی کم آتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے موسمی امراض سے بچنا چاہیے، کیونکہ انسان کا جسم تبدیل ہوتے موسم کی پریشانیوں اور بیماریوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کمزور جسم و اعضاء والے تو مزید متاثر ہوتے ہیں، ایسے میں پرسکون نیند ایک خواب بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس جانور کا جسم موسم کی تبدیلی سے پیدا ہونے والی پریشانیوں اور بیماریوں کو برداشت کر سکتا ہے۔ جانور ہر موسم کے قدرتی تبدیلیوں کے مطابق جسم کو ڈھال لیتے ہیں، لیکن انسان ہر نوع کی قدرتی تبدیلیوں سے اثر انداز ہوتا ہے۔ انسانی جسم کو زمین کے ذریعے ارتھنگ فراہم نہ کی جائے تو انسانی جسم صحت مند نہیں رہ سکتا۔ اگر ارتھنگ انسانی جسم کے ساتھ زمین کے ذریعے پائی جاتی ہے تو الیکٹران کی منتقلی زمین کے ذریعے جسم میں ہوتی ہے، اس سے جسم میں شفا یابی کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور پھر کسی بھی مرض میں کمی ہونے لگتی ہے، نیند بھی نہ آنے لگتی ہے، ذہن اپنے طریقے سے نظام صحت کے مطابق کام کرنے لگتا ہے۔ بہت سے امراض میں حکیم، ڈاکٹر، وید، معالج زمین پر یا گھاس پر چلنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ شبنمی بوندوں اور ہری گھاس پر چلنے کے بھی فائدے ہیں۔ زمین سے ٹچ رہ کر زندگی بسر کرنے والے عموماً صحت مند ہوتے ہیں۔ ایسا کرنے سے قوت مدافعت اور خون کے بہاؤ میں سدھار ہوتا ہے۔ انسانی اعضاء کی گھڑی ہیومن آرگن کلاک بہتر رہتی ہے، اور جب سب کچھ بہتر ہوتا ہے تو نیند کا دورانیہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ نیند بہتر اور وقت پر مکمل ہونے سے ذہن پوری طرح فٹ رہتا ہے۔ رات میں سوتے ہوئے اپنے کام میں لگے ہونے کی وجہ سے ذہن سوتے وقت کسی بھی دوسرے کام کے لیے ہنگامی صورتحال کے طور پر تیار نہیں ہوتا۔ ذہن کے ساتھ ساتھ دل بھی اس کے قابو میں رہتا ہے اور پھر دھڑکنے کے لیے ذہن کے اشاروں کی محتاجی ظاہر کرتا ہے۔ انسانی جسم کی ساخت قدرت کی بے مثل مشنری کا ایک ایسا بہترین نمونہ ہے جسے پروردگار نے انسان کے لیے طبعی عمل کے ساتھ کام کرنے والے ذہن نامی سافٹ ویئر سے جوڑ کر بنایا ہے۔ اس میں عہد طفلی میں اضافی دماغ رکھ دیا گیا ہے اور بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ از خود دونوں دماغ ایک ہو جاتے ہیں۔
1: حرف تابندہ، ابھی آپ نے سماعت فرمایا، تحریر اور پیشکش محمد عبدالحی کی تھی۔ سامعین، آئیے سنتے ہیں مت سہل ہمیں جانو کے تحت جوش ملی آبادی کی شاعری میں انقلابی پہلو۔ تحریر و پیشکش محترمہ نرجس گلنار کی ہے۔
2: شبیر حسین خان جوش ملی آبادی 20ویں صدی کے ان باکمال شاعروں میں سے تھے جن کی نظیر زمانہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا۔ جوش کے ساتھ ایک پورے دور کا خاتمہ ہو گیا۔ جوش ہماری کتاب شعر کا ایک ایسا باب ہے جس کے بعض

تحریر کا وہ ہنگامہ خیز اسلوب رونما ہوا جس کو نعرہ انقلاب قرار دیا جاتا ہے۔ جوش نے بڑے تمطراق کے ساتھ اپنے شاعر انقلاب ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ نظم ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں کے نام پر برطانوی رد عمل نے گویا جوش کی انقلابیت پر مہر لگا دی اور وہ عمومی طور پر شاعر انقلاب کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ جوش کی شاعری کے انقلابی پہلو پر جن نظموں سے کافی روشنی پڑتی ہے ان میں قابل ذکر غلاموں سے خطاب، نعرہ شباب، آثار انقلاب، غدار سے خطاب، زندہ کا گیت، مرد انقلاب کی آواز اور دعوت انقلاب وغیرہ ہیں۔ جوش کے لہجے میں جو مردانگی بلند

فلمی گیت میں اعلیٰ درجے کی شاعری، خوبصورت الفاظ، گہرا مفہوم اور دلکش انداز بیان شامل ہو جائے تو وہ محض گیت نہیں رہتا بلکہ ایک ادبی تخلیق کا انمول نمونہ بن جاتا ہے۔

ادب انسانی جذبات، احساسات، تجربات کا آئینہ دار ہوتا ہے، جبکہ فلمی گیت انہی جذبات کو موسیقی کے سہارے عام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ جب کسی

اردو زبان کی ترویج اور سماجی اور اخلاقی پیغام، ہر فلم گیت صرف رومانی نہیں ہوتا بلکہ بہت سے گیت معاشرتی اصلاح، قومی یکجہتی، انسانی ہمدردی، امن، محبت اور اخلاقی اقدار کا بھی درس دیتے ہیں۔ ایسے گیت معاشرے میں مثبت سوچ پیدا کرنے اور انسانی اقدار کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔